0: Vi slår följande stian, ta varandra emot om vi släpper.
1: Vi är Radio 3.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Du kan jo få det bedre. Du har sagt hele tiden at Bodø den beste plassen å bo. Radio

0: vi slår följande stigen. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Detta är Radio 3.
2: Ansvarlig redaktör för Radio 3 Bodø och Radio Salten är Benjamin Solås.
1: Klockan är 2.

CC Cowboys. Tobias Sten och Mio är med. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3-4 juli i Melensi Park på Fauske. För festivalpass, campingplats och mer information, se gatafestivalen.no.

För att avsluta dagen med en paus från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: Och då har vi alltså fått in en bingo på tripparen. Det var Siv Helene Johansen som fick den. De tre sista de ville stå upp har varit 32, alltså 3-2. 76, alltså 7-6. Och 45, alltså 4-5. Da når nu tripperen har gått, er vi offisielt klar for en rad. Nei, vi er fundert på en rad. Herregud, vi blir sent på kvelden. Vi er da ferdig med tripperen og fremdeles på en raderen, og det første tallet som kommer ut, nei, det neste tallet som kommer ut på en raderen, det er
1: 3, tallet 3. Femtifem, fem, fem. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: mycket!
1: Treng du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: blev för varmt på terrassen så jag måste egentligen ut och lyfta.
1: Alla tankar som jag har, alla spörsmål, alla svar.